бөлінмеген еді. Портла арқылық мал вә қәбәрлі әмәс, қойып берілген әсірлі, ислам дейіні құбыл қылғанла, тәржімалла, саудигерлі вә дейіні затламы бір жайдың, яны бір жайғы беріп келіп тұратты. Чигірала әм айыр етті, әм бірләш түрәтті. Чоң өзгіріш 18-ні әсірінің ақырды үз бәді. Испания баған сірі Атлантик океан вә Америка қытасығы үзденген болса, Османлы империясы Русия империясының ілгерлішіге тақабыл тұрышқа мәжбір еді. 1782 жылы имзаланған тынышлық, достық вә сауда шартнамасы тұйықсыз достық мұхиты яратыштың көрі қауны дүшменіне мұқым шерік кайланды оды. Тарихчы Элса Медина Иглияс ясының құласы бойынша айтқанда, бұл ішкі дәулет ақылының бір жерге келіші еді. Бұл арқылық техамы дайымлық әлшіхана, консулхана вә сауда алақылары үшін асасы әлінді. Сияси иқылыштың мәдәни иқылыш шықычы. Османлы империясы емірілгенден кейін 1923 жылы Түркия Жұмұриеті құрылғалықы жәкарланды. Арыдың бір ел өткенде Испания еңі дөлет білен достық шартнамасы имзалады. Түркияның бүйік шайыры Яхия Кемал Баятлы 1929 жылы дипломат сүпітіде Мадридқа келді. Әндәлусты ұссул намлық әсәрінің апторы болған Баятлы мәдениет білен дипломатияның қандақ қылып бір-бірге кирәлішке башлағалықыны найты яқшы намаян қылып бәген еді. Хақиқи иқылыш болса, 1980 жылдарда Рошен көрінішке башлады. Испания 40 иллық мұстабетлік дәуірден шығып, Шымалия

80-чи йилларда Рошен көрүнүшкө башлады. Испания 40 жылдык мустабитлик дәвриден чыгып, Шымалый Атлантик әһди тәшкилаты НАТО ва Европа иктисадий җәмгыятыга әза булган иде. Түркия мо Европа белән булган алакасын күчәйтеп атты. Бу яңа дәврнең иң Рошен символларыдан бере мәдәниятле иттифакы булды. Испания баш министры Запатеро 2004 елда отырғы қойған вә Реджеп Тайип Эрдоған хөкіметі дәуірде Түркия мен ортақ қолдаған бұл тәшәббүс адди бір қарашын асас қалады. Өзара бәқінділік көнсірі күші ватқан дүниеда бәзі жәмиятлерінің бейхәтерлігі, тәрәққияты вә параволлығыны башқалардың мұстақыл халды мұхакима қылғылы болмайды. Тәшәббүс мұшы асаста болыпмы ғәріп вә мұсылман жәмиятлер отырысы деке бір тәрәпліму қараш, хата, тоныш вә құтыплы ішқы қаршы көреш қылу үшін ортақ сияси ирады шекелендірішіне нишан қалатты. Бірлешкен дөлетлі тәшкілаты бұл тәшәббүсіне 2005-ші ілі рәсми халда өз тәркіпігі көргізді. Вәзиетімді инабақты дәуірдігіден түптін пәріқтілік ноқтығы кәген еді. Испания белән Түркия токунышка мәхкүм мәдәниятләрнең вәкилләре сүпте дә эмас, бәлки диалогны кугылыгычлар сүпте дә берлектә хәрәкәт кылып атты. Бүген, бүгенге көндә ике дәүләт отырысы дике мөнәсәбәт хөкүмәтләр вә илчханларның хәлал халкыды. 2025 елда сауда әҗме 20 миллиард 500 миллион доллардан эшип рекорд яратты. Шу иле 452 мыңдан артык испаниялык Түркияны зиярат кылды. Стамбул, Каппадокия ва Эге деңиз кыргаклары күнсүрү алкышка эрешкен саяхат линиялары катарыдан орун алмакта. Сервантес институты 2001 елдан буян Стамбулда, Юнус Эмре институты болса 2018 елдан буян Мадридде фаалият алып бармакта. Түрк язгычларынын асарлары азыр испанча окулуп атыды. Испанча асарлары түркчеде яңа окурмандар менен учурушуну давамлаштырмакта. Тарихи мусапе достыққы тұйықсыз өтішіні барат болмады. О, тәхімі мұреккеп вә тәдіріжі бір жәриян болды. Испаниялік ләбінен Османлыла дәсіліп, бір-біріні қиялды жалланды оды. Аңдың сөхбәтлі шынығанды. Кейін дайымлық мұнасыпет орнатты вә ақырда бір-біріні тәхімі бейвасты тонышқы башлады. 16-нче гасырдә ике дөньяны бер-беридән айырган актыңыз әле һәм шу орында тормакта. Бирок ике кырга котырышыдагы арлык барган сыры кыскырап аткандай көрүнүде. Қадірлік аңлығучылар, жоғарыда мәхсус сәйіпен намлық программымыздың бұл әптілік саны да Испания білін Түркия отырысыдегі 5 әсірлік мұнасыбетінің рақабеттің сөхбет вә мәдени еқілді шықшы болған өзгіріш мұсапісіні теймі қылған Испания вә Түркия 5 әсірдің бұян өзгіріп кәген мұнасыбетлі намлық мақалыны сілебілен ортақлаштық. Көңіл қойып тоңшығалықыңла үшін көп рахмет. Алдымызды кепті еңі бір теймі білін озырыңлады болғыча, әміңлаға амалық, еселік ер болсын.

тату кинет шортлау қорқынышын төптән болдырмайшық. Елға елларына бик яқын түзілген һәм даими су басу қорқынышы астында болған ауыллар үшін хөкүмәт ярдәме белән қорқынышы зырақ, бейгірек, бейгіліклерді яңа тұрак пунктлары, су басуларға шыдам ауыл модельләрі түзілерге тиеш. Жилі қолықның бұ районларға үз тіректілері білен әм қорқынышсыз көшінуі аларының мәдәни бәйленіштерін өзмеші құпланларға тиеш. Шынке климат миграциясы, ол йорттан кетугіне түгіл, қай вақыт ол хүнерні яшау рәуішін, буынлардан буынға көшіп келген ғырыф қаратларыны хәм жәмғиятның коллектив көмәк хәтірін қолдыруыны аңнаты. Гималай таулары төбелерінен айырылып қопқан әр бұз кесегі, Ирак тауының үріуігіне түгіл бұ, мең еңлік мәдәниятның, суға язылған тарихының юққа шығуы. Бүгін Непалда болған вақиғалар, ертегі бүтін дүния бойынша болашақ зор климат миграциясы үшін репетиция кебек. Таулардың, ләкен үрей тұрған бұз бізге бик ашық етіп әйті. Әгер біз сақлық шараларын көрмесек, тын өзәннеклеріне қолашақ. Чөнки климат өзгеріші, температураның көтерілуі біләңіне шекләнмейін. Қай вақыт бұ елға елін өзгертуіні, қай вақыт ертінің эвакуациялануын, қай вақыт кішінің туған жеріне қайта алмауын аңнаты. Таулардан, әкін үрей тұрған бұздықлар бізге бик ашық етіп елдама жібері. Әгер біз бүгін шаралар көрмесек, ертегі бізді тын өзәннеклеріне таштап қалдырылған яшайыштар, тұрмышлар да болырға мүмкін.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдың татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм КСә телефоннарының TRTDINNE тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Йорты сәдек тапшыларыбыздың кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кишке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңлайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.